novej. A mi rodali vokalno, sa mano prihajajo novej. A mi rodali vokalno, sa mano prihajajo novej. Novi rodali vokalno, sa mano prihajajo novej. Novi rodali.